0: aya koma ngai ne do bel kina chona mari hane ku naja aya woriye
1: koma ngai ne do bel kina chona mari hane ku lo koma ngai ne do bel kina chona